Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

patisserie. Dan le tengu bukan fini ne lu maka lokal sebele o ne la gel dok le usi tenare lokal atu ne kala gele lo fel moras mai da tine fat depois ida no ten ki kuda pire tempo se la kuda pire tempo maka esse sempre ataca.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itaroan hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno iha Timor-Leste sidauk atinge por cento rua nulo. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahahu iha loron, rua nulu resin sia fulan setembro, tinan rihun rua, rua nulu resin rua. Pesquisa ne ahalau iha area tolu, ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação klean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço, grupo voluntário Turismo, conservação, nebe proteze lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahuluk, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husike la nia misike la uma dalar ma husike la nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar toba la uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkalan ma mara sempre mai ronda misagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sa batira san sa ba ba itani ta si fuansi tuk tuku hela si hate ke ba mai keta e maketa iha ita super ta maketa e manu mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ma ba hebe tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati seluk maka. Anse emei debe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuankane. Uluk fofo nami foti ni fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Nye tolu na hansada kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hane ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ne ni foti fatin ruane hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne bahutukena. Wismana saira makau ni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang istaba idane ne ne laus dem ba hansa ba ami firi katu sira leya buat ne ami hali ne par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de dem be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ne niya hetan treinamento kono ba manera o insa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raimaran. Turmay itasirono informasyon klaro kono ba manera ne.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni ta sibelo me kista ne paras ita foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu harona raine kliano ne bele kalan ditma something sir me har ja fale an sami hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to seman ro ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ke mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele meholunga na amira bele futona. Ne husiriti hane ba maasa po fula hira, loron hira amiasa mai. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu surdi dia kira, kami sih surdi lah dia kira kami pindah file mai hanya, emak mina tuan file. Ah, idenya masa bami ni masa, idenya apa difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya telefon mana dia, tapi sama mana sih ramak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto, informasi yang nama tak kaitannya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio central radio rakam bia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumi kang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.